0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Austrália naokolo, Slovensko v srdci. Toto je vaša slovenská hodinka na Rádio 4EB. Každý piatok od 18. do 19. hodiny vás pozývame počúvať týždennú slovenskú hodinku. 60 minút slovenského jazyka, hudby a príbehov, ktoré vás udržia v spojení s domovom a zároveň vám priblížia život v Austrálii. Prinášame vám kúsok Slovenska priamo z Rádia 4EB v Brisbane na frekvencii 98,1. Prajeme vám príjemné počúvanie.

A na začiatok niekoľko správ. V Dolnom Rakúsku uvažujú o vybudovaní stáleho dopravného spojenia cez rieku Morava pri obci Angeln an der Mach, ležiacej oproti slovenskej Záhorskej vsi. V regióne je potrebné priame a spoľahlivé cestné spojenie so Slovenskom. V súčasnosti spája Angeln a Záhorskú ves iba Kompa ako jediné priame regionálne spojenie cez rieku Moravu. Z dôvodu nízkej hladiny rieky v poslednom čase nepremávala, čo vyvolalo frustráciu ľudí dochádzajúcich za prácou. Požiadavka vybudovať tento most preto naozaj silne. Tisíce obyvateľov Slovenska bude potrebovať nové občianske preukazy. Koncom septembra sa automaticky končí platnosť certifikátov pre elektronický podpis. Zmeny sa týkajú dokladov vydaných medzi júnom 2021 a decembrom 2022. Občianske preukazy, ale aj doklady o pobyte cudzinca, ktoré štát vydal od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022, využívajú na elektronické podpisovanie staršie typy čipov. V Spišskej Novej Vsi sa prelom augusta a septembra tohto roku niesol v znamení svetového skydivingu. Od 29. augusta do 5. septembra sa na tamojšom športovom letisku uskutočnili prestížne majstrovstvá sveta v parašutizme. Toto podujatie, označované ako Olympijské hry parašutizmu, privítalo na Spiši stovky elitných pretekárov z celého sveta. Šport. Nová futbalová sezóna je späť. Najväčšie európske ligy opäť ponúkajú stovky zápasov, veľké príbehy, nečakané výsledky či súbaje najlepších hráčov sveta. V akcii sú aj viacerí Slováci. Po majstrovstvách sveta pozornosť fanúškov naplno smeruje k ligovému futbalu, a to 5 akcií sú aj viacerí Slováci. Po majstrovstvách sveta pozornosť fanúškov naplno smeruje k ligovému futbalu, a to

Počúvate slovenskú hodinku z Brisbane v Austrálii a dnes je tu s vami Mimi. Predstavte si situáciu, žijete roky v zahraničí, predčasom ste si vybavili tamojší pas a po rokoch si prídete na slovenskú ambasádu alebo úrad obnoviť svoj slovenský občiansky preukaz či pas. Namiesto nového dokladu vás však čaká studená sprcha. Úradník vám oznámi, že už nie ste štátnym občanom Slovenskej republiky. Ak ste o slovenské občianstvo prišli medzi 17. júlom 2010 a 31. marcom 2022, zákon dnes ponúka možnosť jeho znovu získania za zvýhodnených podmienok. Nemusíte spĺňať štandardnú podmienku dlhoročného trvalého pobytu na území Slovenska. Občianstvo vám vrátia v prípade, že ste v danom štáte v čase získania jeho občianstva mali povolený registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej 5 rokov a v tejto krajine ste sa počas tejto doby aj skutočne zdržiavali a to treba preukázať príslušnými dokladmi. Ak by ste tento pobyt v zahraničí preukázať nevedeli, tiež existuje o čosi náročnejšie riešenie. Všetky cudzojazyčné dokumenty musia byť úradne preložené do slovenčiny a opatrené predpísaným overením. Je to apostil alebo superlegalizácia. No ako je to s cudzím občanstvom dnes? Od 1. apríla 2022 už zase platia nové pravidlá. Ak dnes príjmete občianstvo inej krajiny, slovenské už nestrácate za podmienky, že ste v danej krajine pred získaním občianstva žili a mali pobyt najmenej 5 rokov. Zákon vám však ukladá povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť slovenským úradom a preukázať.

Patril k najväčším ikonám našej hudobnej scény. Celá krajina poznala tohto umenca pod familiárnym menom. Miroš Bírka však pôvod svojej prezývky dlho nepoznal. A všetko to začalo na Bratislavskej ulici. Ako spomínal neskôr spevák, dal mi ju ešte v gunduličke kamarát Vlado Ročák. Vlada inšpirovali mená kanadských hokejistov, ktoré sa často začínali na Mac. A spojil tento hokejový zvuk s menom Miro a nová prezývka bola na svete. Meky však o skutočnom pôvode svojho mena dlho netušil. Tajomstvo sa dozvedel až po mnohých rokoch od textára Borisa Filana. Ten sa s kamarátom Vladom náhodne stretol v Austrálii, kde pri spoločnom rozhovore na túto tému prišla reč. Svoju identitu riešil hudobník aj v rodnej zemi svojej matky. Keď navštívil anglického strýka Davida, z praktických dôvodov sa mu predstavil ako Mike. Chcel mu ušetriť trápenie s pre neho cudzím slovanským menom. Keď však neskôr v Londýne nahrával album, ponúkol producentom na výber rôzne varianty svojich mien a prezývok. Na jeho prekvapenie sa im najviac páčilo práve jednoduché Miro. Pre Angličanov to bolo paradoxne prirodzenejšie ako Mackie. Ak by totiž chcel používať prezývku v Anglicku, musel by si ju písať ako Mackie s IE na konci, aby jej rozumeli. Mirovi sa nakoniec uľavilo, že má meno, ktoré nemusí nikomu zložito vysvetľovať. A my si teraz zahráme pesničku od Mira Šbírku, teda Mackieho.

Viera ako kurusi verejnosť spája s ikonickými hereckými postavami, nezameniteľným hlasom a úspešným vedením Bratislavského divadla Arena. Vo svete sa však čoraz viac pozornosti dostáva jeho jedinému synovi, Filipovi, ktorý pôsobí ako profesor na Oxfordskej univerzite, kde so svojím tímom vyvinul metódu hmotnostnej fotometrie, technológiu, ktorá umožňuje vážiť jednotlivé molekuly pomocou rozptylu svetla. Málo kto však vie, že jeho cesta na vedecký Olymp vôbec nebola priamočiara a začala sa krízou v školských laviciach. Filip už ako štvoročný odišiel s rodičmi do Nemecka. Počas dospievania v Hamburgu sa dostal do štádia, keď ho škola jednoducho nebavila. Znepokojivo sa mu zhoršili známky a prestal sa učiť. Mnohí rodičia by reagovali nátlakom, prísnymi trestami či snahou dotlačiť dieťa tam, kam sami nedosiahli. Juraj Kukura však zvolil iný prístup. Aj keď si mnohí myslia, že si vymýšľam, ja v sebe mám naozaj plachosť. A práve plachosť mi nedovolila hovoriť môjmu synovi, čo a ako má robiť. Keď ja robím v živote chyby, kde beriem právo na to, aby som hovoril dieťaťu, čo je dobré a čo zlé? Len preto, že mu dávam jesť a možnosť prespať? A druhá, ešte horšia vec je, keď rodičia chcú mať z detí to, čo oni vo svojom živote nedokázali. To je najväčšia katastrofa. A toto priznal v minulosti v rozhovore pre Život. Práve na základe tejto jeho životnej filozofie a zároveň vďaka náhode vzniklo nečakané riešenie na vyriešenie problému s Filipovým prospechom. Naskytla sa totiž príležitosť poslať syna na rok študovať do Ameriky, kde sa jeho postoj, ako sa treba učiť, kompletne zmenil. Keď sa mu naskytla potom možnosť odísť na prestížnú univerzitu v Oxford v Spojenom kráľovstve študovať chémiu, neváhal ani sekundu. V rokoch 1998 až 2002 tam získal magisterský titul. Následne zamieril do meky svetovej vedy na Univerzitu Berkeley, kde v roku 2006 obhájil doktorát. Postdoktorantský výskum v oblasti nanooptiky absolvoval v Cirechu a v roku 2010 sa vrátil na Oxford, kde v roku 2011 dostal stále akademické miesto na Exeter College a vo veku len 38 rokov neskôr sa stal profesorom chémie. Je pravda, že Filip Kukura má pozoruhodný životopis, no ešte zaujímavejší je výskum, ktorému sa venuje. Skúmať najmenšie stavebné prvky života, napríklad bielkoviny či vírusové častice, bolo pre vedcov dlho obrovskou výzvou. Tradičné metódy si vyžadovali zložité chemické zafarbenie alebo náročné úpravy, čo molekuly často poškodilo. Kukura mladší však prišiel s riešením, ktoré posunulo hranice fyziky. Vynašiel technológiu zvanú hmotnostná fotometria. V máji 2025 bol Filip Kukura zvolený za člena prestížnej britskej Royal Society. To je akási svetová sieň slávy vedy. Londýnska kráľovná spoločnosť funguje už od roku 1660. A v minulosti do nej patril Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein či Stephen Hawking. Zvolenie rodáka z Bratislavy do tejto elity je potvrdením, že jeho výskum zmenil spôsob, akým sa dnešný svet pozerá na mikrosvet vnútri našich buniek. Kráľovská spoločnosť mu tento rok dokonca udelila prestížnu Petersonovú medailu a toto ocenenie sa udeľuje za výnimočné technické vynálezy.

Toto malé zamyslenie mám z portálu Život.sk. Žiadne vtáky, žiadny vietor, len moje kroky v mekej hline. A potom som ju uvidel. Dýška. Stála uprostred chodníka, ako by tam patrila viac než ja. Nebola vystrašená, skôr zvedavá. Pozerala sa na mňa tak priamo, až som mal pocit, že ma skúma. Zastavil som sa. Očakával som, že utečie, veď to lišky robia, ale ona nie. Urobila niečo, čo ma úplne zaskočilo. Pomaličky prešla ku mne, zastavila sa na pár krokov a sadla si. Ako keby čakala. Nevedel som, čo mám robiť. Stál som tam ako socha. Len som dýchal. A potom sa postavila. Otočila sa a pomaly kráčala preč. Nie utekala. Kráčala. A ja som ju nasledoval. Neviem prečo, nebol to plán, nebolo to racionálne, len som išiel. Zastavila sa pri starej drevenej lavičke, ktorú som si nikdy predtým nevšimol, hoci som tou trasou prešiel už 100-krát. Sadla si vedľa nej a pozrela na mňa. A vtedy som si uvedomil, že som už dlho nebol schopný len si tak sadnúť. Bez telefonu, bez myšlienok, bez plánov. Sadol som si. Líška chvíľu sedela so mnou, potom vstala a pomaly odišla do lesa. Ani raz sa neobzrela. Sedel som tam ešte dlho. A keď som sa vracal domov, uvedomil som si, že som sa cítil pokojnejšie než za posledné mesiace. Neuvedomil som si to hneď, ale tá líška ma vlastne prinútila zastaviť sa. A možno práve to som vtedy najviac potreboval.

Milí poslucháči Slovenskej hodinky, opäť vás zdraví Zuzana a dnes mám pripravené informácie pre poslucháčov, ktorí počúvajú naše vysielanie zo zahraničia, ale hlavne pre vás, ktorí sa chystáte na svoju prvú cestu do Austrálie alebo sa vraciate po dlhšom čase. Či už za rodinou, dobrodružstvom, alebo len chcete na vlastné oči vidieť, či to tu naozaj všetko skáče, pichá, hryzie alebo pláva rýchlejšie než vy. Dnes vám prinášame praktický prehľad toho najdôležitejšieho, čo by ste mali vedieť. Tak poďme na to. Austrália je nádherná krajina, ale vie byť aj poriadne divoká. Lesné požiare, cyklóny, záplavy či prachové búrky, tu sa príroda fakt nenudí. Sezóna požiarov trvá od októbra do februára a keď sa rozbehne, tak sa šíri rýchlejšie než klebety v slovenskej dedine. Cyklóny zas milujú Queensland, Severné teritórium a Západnú Austráliu. A keď príde poriadny lejak, Austrálčania vám povedia svoje najdôležitejšie pravidlo. If it's flooded, forget it. Po našom, ak je tam voda, tak tam nechoď. Ani autom, ani pešo, ani s gumákami, proste nechoď. Austrália má vyše 7000 pláží, ale nie všetky sú bezpečné. Plávajte medzi červeno-žltými vlajkami, tam sú plavčíci, ktorí vás v prípade núdze veľmi rýchlo zachránia. A tie spätné prúdy sú fakt silné. Dokážu stiahnuť do mora aj človeka, ktorý si myslí, že pláva ako olympionik. Sledujte označenia, odporúčania plavčíkov a ak sa chystáte šnorklovať, pravdivo vyplňte zdravotný dotazník. Austrálčania milujú formuláre, takže ich tým veľmi potešíte. No a teraz živočíchy. Áno, Austrália má žraloky, krokodily, jedovaté medúzy, hady aj pavúky. Ale úprimne, väčšina z nich vás nechce zjesť. Len nechcú, aby ste im chodili do ich teritória. V severných oblastiach sa môžu objaviť aj box jellyfish, jedný z najnebezpečnejších medúz na svete. Pri turistike sledujte výstrahy, oboznámte sa s terénom a pamätajte, že pomoc môže byť vzdialená aj niekoľko hodín. Austrália je veľká, taká veľká, že keď poviete hneď som tam, môže to znamenať aj 3 hodiny. Vždy si preto berte so sebou fľašu s vodou. Kriminalitu ani v Austrálii netreba podceňovať, preto svoju batožinu nikdy nenechávajte bez dozoru. Doklady majte uložené bezpečne a vo večerných hodinách buďte obozretní, hlavne v turistických oblastiach. A pozor na internetové podvody, lebo tým sa ani tu nevyhnete. No a fajčenie je v Austrálii takmer zakázané všade. Na vlakových staniciach a pri zástavkách MHD sa nesmie fajčiť, takže musíte byť minimálne 5 metrov od nich vzdialení. Na nákup nikotinových e-cigariet je často potrebný lekársky predpis. A doviesť si môžete 25 cigariet, nie 25 kartónov, alebo 25 gramov tabáku a jednu už otvorenú krabičku. Takže si po ceste do Austrálie nekupujte kartóniky z duty free. A určite vám nebude novinkou, keď vám poviem, že dovoz alkoholu je limitovaný na 2,25 litra na osobu nad 18 rokov. Karanténa je kapitola sama o sebe. Austrália si veľmi chráni svoje unikátne ekosystémy, takže buďte opatrní, čo prinášate. Nevedomosť vás môže stať masnú pokutu. Na letiskách batožiny prechádzajú rentgenom, služobné psy kontrolujú potraviny a všetko musíte pravdivo uviesť v colnom vyhlásení. V príletových halách sú koše, do ktorých môžete vyhodiť všetky potraviny, ktoré ste si napalili na cestu. Áno, aj rezne, chlieb so salámou, jablká, hrušky, proste všetko. Platby kartou sú štandard, ale niektoré podniky si do 1. októbra 2026 môžu účtovať malý poplatok za platbu kartou. Ak si plánujete nájsť dlhodobé ubytovanie, tak nájomné sa uvádza za týždeň, nie za mesiac. No a v Austrálii sa nedáva sprepitné. Áno, naozaj, nikto sa na vás nebude krivo pozerať, ak zaplatíte za to, čo ste skonzumovali a odídete s úsmevom na tvári. Tak, milí priatelia, Austrália je krajina úžasných kontrastov. Od tropických pláží až po drsné vnútrozemie. Pripravte sa, informujte sa a cestujte bezpečne. Odporúčame vám navštíviť aj webovú stránku Slovenského konzulátu v Austrálii, kde nájdete všetky dôležité informácie. A ak máte otázky, píšte nám do rádia na e-mailovú adresu slovenskahodinka@outlook.com
alebo cez WhatsApp na čísle 0403 948 833. Prajem vám krásne dobrodružstvá, veľa slnka a ešte viac zážitkov. A na úplný záver slovenskej hodinky si pustíme jednu austrálsku klasiku z roku 1987 od skupiny Midnight Oil. Beds are Burning. Majte sa pekne.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

A teraz nám už zostáva len pár minút. Som veľmi rada, že ste strávili túto hodinku so mnou a ja sa s vami na dnešný večer lúčim. Prajem vám krásny víkend a pohodu na každý deň, než sa znovu stretneme. The next program is by the Greek Cypriot Group and you can listen to the Czech program tomorrow at 10 o'clock. Thank you for listening to the Slovak program tonight. Take care and keep well.